0: Жарнама.
1: Айкан Курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.ge сайтында. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль Акмарал эс алуу борбору саат 17:00. Билеттер tiki.ge сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт – ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткейчи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Сметана и зелень! Божественно!
2: Это ты!
1: О, грибы в сливочном соусе! Нежно!

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылы жаңлықтар. Бишкектің айрым аймақтарында су өчірілі өтімі әрядан білдірішкендей су 17 июнь күні ертең мененке саат 9-дан 18 июньдің таңына чейін Разақов, Бөкенбаев, Панфилов, Фрунзе, Гоголь, Жумабек, Сүйінбаев және Осман Кулов көчелері менен чектеш райондорда Горький, Лев Толстой, Матросов, Суанбердиев, Шүкіров, Скрябин және Бектенев көчелері менен чектелген аймақта жоқ болот. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санариптик кызматы ишке киргизилди. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Кызмат шайлоочуларга онлайн форматта өзүнүн шайлоо участогу тууралуу маалымат алууга, буга чейин берилген арыздарды көрүүгө, ошондой эле шайлоо участоктору боюнча каттоосу кайда которулганы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин шайлоочунун кабинети өзүнчө веб-сайт түрүндө жеткиликтүү болсо, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн анын функционалы түндүк мобилдик тиркемесине көчүрүлдү. Ысык-Көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалыгын көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү-түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана конок үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөөгө уруксат берилет. Көл жээгине таштанды таштагандарга, унаасын жээге токтоткондорго жана кайыктарды кооптоо айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдү күчөттү. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, Нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: дипломатия аңыз бааланат.
1: Чаяндар, бүгүн стратегиялык ойлонуу маанилүү. Каржылык чечимдерде эмоцияга эмес, фактыларга таяныңыз.
0: Жаачылар, жаңы мүмкүнчүлүктөр алыстан же мурда каралбаган багыттан келиши мүмкүн.
1: Текечерлер, эмгекчилдигиңиздин натыйжасын көрө баштайсыз. Жетекчилер же таасирдүү адамдар сиздин аракеттериңизди байкашы мүмкүн.
0: Супер жылдызым, чыгармачыл жана адаттан тыш ойлор киреше алып келиши мүмкүн бүгүн.
1: Соңунда балыктар интуицияңыз жардам берет, бирок маанилүү чечимдерди такталган маалымат менен бекемдеңиз.
0: Мына ушундай туугандар, мекенибиз саат 7:52 алэмби сапарыбызды улантабыз алдыда, адаттагыдай эле жаңы саат.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Кутман таң, студияда Диана Дүйшиналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртеле пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттама алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, Нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми МПэй аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17 айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана МПэй аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: Іздеңіз. Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздың куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: 8 саат 53 мүнөт Таңкылаев өзүнүн ишин улантып аткан кези кездеги менен дагы бир оюндун жыйынтыгын чыгарып, оормандарыбыздын жүзүндө жылмаюуну, бактылуулукту тартуулайлы деп турабыз. Анда эмесе.
1: Все верно, да. Хотим поздравить абонента, чей номер заканчивается на 175. Ты большая молодец, да. Получили достаточно, ну, необычный ответ.
0: Ооба. Негизи буларды мен ачык айтып берейин эме. Мен буларды деген өзүнчө аталышы бар экенин, мен билбей эле Шуриктыр экен деле жүрөрүптүн да мунучу.
1: Бирок Шуриктыр деп айтты буларды.
0: Билбей, ошо кинодон көргөнчүмүн Шуриктыр деп кое бериптирбиз да, деп кабыл ала бериптирбиз да. Көрсө андай эмес экен го? Мына.
1: Бирок сонун.
0: Ооба. Жашай берсең, көрө бересиң, биле бересиң. Ошон үчүн жашай берели.
1: Ошондо болсо мамалактардын ыры болуп калабы, котормото.
0: Ошондой болот. Мамалактардын ай улардын ушундай экенде көрсө. Бардык котормочуларга жардамыңыздар үчүн, котормоңуздар үчүн рахмат.
1: Ооба, эми дал азыр сиздер үчүн гороскоп жаңырмакчы. Жөн гана эмес, сүйүү тууралуу болот.
0: Гороскоп. Сүйүү тууралуу жылдыздардын төлгөсү. Кой жылдызынан баштай берейин бе? Кой жылдызы. Достор, бүгүн сүйүктүү адамыңыз экөөңүздөрдүн өткөн күндөрүңүздөрдөн бир кызыктуу окуяны эскерип калгысы келет экен.
1: Ностальгия болот экен. Букачар жылдызы бүгүн адамдарды өзүңүзгө өтө жакын жолоткуңуз келбейт дейт.
0: Эгиздер болсо бүгүн ашыкча сезимтал болбоого аракет кылыңыз. Бул оңой болбойт, бирок өзүңүздү кармай билиңиз.
1: Бөөндөр, бүгүн сүйүктүү адамыңыз үчүн кандайдыр бир чечим кабыл алуу оңой болбойт.
0: Арстандар, бүгүн өткөн жашооңуздан же эски таанышыңыздан кабар алып калуу ыктымалдыгы жогору экен.
1: Бийкечтер бүгүн өзгөчө да кызганчаак болушат экен, бирок буга негиз деле жок дейт.
0: Кызганам деген адамга негизин деле кереги жок. Ооба,
1: туура.
0: Таразалар, бүгүн сизди ачуулантчу же жиниңизге тийчү шарттар жаралат экен, башкаларга абдан оңой болот экен, ошон үчүн сабыр тилейли.
1: Сен өзүң кызганчаксың же көп деле кызгана бербейсиңби?
0: Кызганчакмын го, кызганчактардын катарына кирем.
1: Өзүңөн улам билет экенсиң да. Чаяндар, бүгүн сиз менен түгөйүңүз ийин менен яндын яндай болосуз дейт, бири бириңизди толуктап турасыздар.
0: Туура да, ошол болуш керек. Өзү жаратылыштын мыйзамы ошондой го.
1: Анан эмне кызганчтын деле кереги жок, э?
0: Көрсө. Жаачылар, эгер көптөн бери кандайдыр бир ойлор тынчтык бербей жүрсө, бүгүн жоопкерчиликтүү кадам жасоого эң ылайыктуу күн.
1: Экинчи жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңызды түшүнүү сиз үчүн анча оңой болбойт.
0: Суперлер болсо, бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин колдооңузга өзгөчө муктаж болот.
1: Жана эң соңунда балыктар, эгер бүгүн сүйүктүү сүйүү жаатында жаңы окуяларды каалап жатсаңыз, анда телефон китепчеңизди барактап көрүңүзчү дейт.
0: Мына ушундай сүйүү тууралуу жылдыздардын кеңеши. Сүйүү тууралуу биз эмне дейбиз? Диана экөөбүз баарыңыздарды жакшы көрөбүз.
1: Эң туура. Ал эми алдыда жаңы 3-саат.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпоната 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, студияда Диана Дүйшіналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртелеп пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттама алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүн өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, Нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: кымаанайбыз, э? Бир кранч менен жаратыңыз. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык фракчай комплекстерине чечилүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Автотур. Билим дүйнөсүндө болгон сапарыбыз уланып аткан кезде достор, автотурдун жардамы менен алкагында биз да бир угармабыз менен байланыштык. Азыр биздин тапшырмаларды так даана аткара турган болсо, балким Кытайга барып калышы мүмкүн.
1: Кудай жалгабы? Ким билет, ким билет. Ооба, биз болсо Насель айымга бүгүн чалдык, Асель айым менен дагы жакыныраак тааныштык жана ушул ойнойсузбу десе ойнойм деди да.
0: Саламатсызбы Асель?
2: Саламатчылык, кандайсыздар, алтушкалар.
1: Азель айым, чоң рахмат, баары жакшы. Сиздин да маанайыңыз жакшы экен, биз аскада көзүндө сезип турабыз бул жерде отуруп.
2: Бүгүн эч ким эми мага тоскоолдук кылбай кичинекей сиздин жардам берип коеюнбу.
1: Сиз үчүн болсо адаттагыдай эле 30 секундтук убакытты даярдап койдук жана темабыз дагы даяр. Теманы кунт коюп угасыз жана 30 секундтун ичинде болушунча көп сөздү атаганга аракет кылабыз. Канчалык көп сөз атасаңыз ошончолук сертификатка байгеге жакыныраак болосуз. Түшүнүктү э?
0: Буга чейинки угармандардын, оюнчулардын упайларын билесизби Асель?
2: Ооба, билебиз.
0: Болду, ошолордон ашыканга аракет кылыңыз. Сүйлөштүкпү?
2: Эми аракет кылабыз го, эми Кытайга барып Ташкенттин көрүп келдик эми.
0: Теманы
2: көрүп койсок деле.
1: Теманы азыр кунт коюп угуңуз Асель айым, анан кийин даяр болуп туруңуз э. Азыр болсо футбол аябагандай катуу жүрүп жатканынан биз футбол тууралуу сиз менен сүйлөшөлү деп чечтик.
0: Асель айым, футболисттердин ысымдарын санай калыңыз 30 секунд ичинде. Кеттик гана.
2: Месси, Роналдо, Пеле, Мадрид, Неймар, Кожо, Карлос, Карлос, Алисинья, Импепе, Роналдо, ким эле? Диас, Алисинья, Неймар, Карлос, да, кимдер эле?
1: Стоп!
2: Аябагандай.
1: Асель айым, убактыңыз бүттү, 30 секундуңуз өттү. Анан кийин мындай мынча футболисттерди кайдан тааныйсыз, кайдан билесиз? Футбол көрүп атасызбы азыр?
2: Биз данный время баарысы футболду жакшы көрөбүз да, инимдин балдары футбол ойношот.
1: Баракелди.
0: Мындай кылалы, жалпы 9, бирок Неймар
1: жок, 8 упай болду. Көбүнчө футболисттердин аттары аталып коймой кайталанып калды да.
0: Ошол кайталангандарды кемитип туруп анан эсебин чыгарат окшойбуз э, Асель айымдыкын э. Рахматыбызды айталы. Мына ушундай билбейм, айымдардын ушунча спортко жакын болгону кээде таң калтырат, а кээде эми
1: кубандырат.
0: Менин
1: мисалымда Асель айым бүгүн кубандырды.
0: Мен Аселчелик билбейт
1: экенмин. Ошо мен да айтайын деп аттым. Мен анчалык футболисттердин аттарын билбейт экен. Асель айым, баракелди, куттуктайбыз. Телефонумду койбой туруңуз. Аны эмесе биз достор сапарыбызды улантабыз. Алдыда болсо эң мыкты музыкалык чыгармалар.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Ал эми биз аскада көз бул жерде жөн отурбай, сиздер үчүн жылдыздар түлгүсүндө даярдап койдук. Бүгүнкү күнгө 17 июнга каратам.
1: Кой жылдызы, бүгүн адаттагыдан да сабырдуу болууга аракет кылыңыз.
0: Бука жар жылдызы, бүгүн жакындарыңыздын кеңешине кулак салганыңыз оң болот.
1: Эгиздер болсо, бүгүн ар бир адамга эле ишене бербеңиз.
0: Бөйөндөр, бүгүн сиз абдан токтоо жана сабырдуу болосуз дейт. Бул көпчүлүктү дагы таң калтырышы мүмкүн.
1: Арстандар, өз аракетиңизге шылтоо издеп убакыт коротпоңуз.
0: Бийкечтер, бүгүн айланаңызга жакшы жана ишенимдүү адамдарды топтоого аракет кылыңыз.
1: Таразылар, бүгүн коноктосууга же өзүңүз конокко барууга ыңгайлуу күн. Кайсынысын тандайт болду экен?
0: Конокко барган жакшыбы дейм.
1: Ошо да.
0: Чаяндар, бүгүн өз алуу, мындай, чаяндар дейт, бүгүн өч алуу жөнүндө ойлонуп убакыт коротпоңуз.
1: Жаачылар, бүгүн өз оюңузду айтууну эртеңкиге калтырганыңыз жакшы.
0: Тегечерлер дейт, бүгүн көп иштөөгө туура келиши мүмкүн.
1: Суперлер, бүгүн убакыт дайыма жетишпей жаткандай сезилет.
0: Ал эми балыктарга жылдыздардын кеңеши жашоого жеңилирээк караңыз дейт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңылықтар. Бишкекте Алы Токумбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртелеп пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттам алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.car-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан

0: Знаток Гирда Сатывал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль. Акмарал эс алуу борбору. Саат 17:00. Билеттер тикечекетке сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықта.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртеле пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттам алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Арайы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17-июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, Нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Чекит KG. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү претензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңызды жаңалықтар. Бишкекте Алы Токумбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртелеп пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттам алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, абанын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте Алы Токонбаев жана Байтек Баатыр көчөлөрүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, жол кесилиши 17 июндан 18 июнга чейин жолоңдоо иштерине байланыштуу жабылууда. Ал эми айдоочуларга каттамдарын эртеле пландап алуу сунушталат. Бишкек Балыкчы темир жол каттамында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жүргүнчүлөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат кылып, коомдук тартипти көзөмөлдөдү. Ошондой эле ар бир каттама алдында поезд милдеттүү техникалык кароодон өткөрүлүп, коопсуздук, байланыш жана өрт коопсуздугу системалары текшерилип жатат. Кыргызстан быйыл 1 миллиард 700 миллион доллар өлчөмүндө карыз алат. Бул тууралуу каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаев билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөдө карыз деңгээли ички дүң өнүмдүн 42% түзөт. Ушул жылдын март айындагы маалыматта Кыргызстандын мамлекеттик карызы 9 миллиард 800 миллион долларды түзгөн. Анын 4,5 миллиарддан ашыгы ички, ал эми 5 миллиарддан көбү тышкы карыз. Ал эми өкмөт карыздар кийин киреше бере турган тармактарга жумшалып жатканын белгилеп келет. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 17 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 32 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан жаашы күтүлөт, күндүзү 20 градуска чейин жетет, нарында бүгүн плюс 25 градуска чейин жылыйт. Борбор калаабызда жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот, анын температурасы бүгүн күндүзү 31 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: АИ-92 Супер-92 Супер Газ құйғанда, әр бір литрге арзанда туа біңіз. Толық мағылмат партнер нефт май құйу жайларында. Узақ сейілді өдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спортменен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүн жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улгайган адамдарға муындардағы жана бұл чүндардағы жашқа байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-көлдөгү кайык жарышын өткөрүүгө 5 миллион доллар жумшалат. Туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдиргендей, аталган каражат мамлекеттин эмес, федерация жана спорт коомчулугунун эсебинен каралат. Суу үстүндөгү жогорку ылдамдыктагы кайыктардын дүйнөлүк чемпионаты быйыл 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-көлдө өтөт. Ага 13 мамлекеттен эл аралык 8 тайпам жана 18 пилот катышат. Бул иш-чара боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, экологиялык жактан кесепеттери

0: кенин эскерткендер дагы болууда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларусь, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200ден ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле күмбүр көк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Желкен келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман жайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Ор. Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык көлдөгү кайык жарышын өткөрүүгө 5 миллион доллар жумшалат. Туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдиргендей, аталган каражат мамлекеттин эмес федерация жана спорт коомчулугунун эсебинен каралат. Суу үстүндөгү жогорку ылдамдыктагы кайыктардын дүйнөлүк чемпионаты быйыл 31 июлдан 2 августка чейин Ысык көлдө өтөт. Ага 13 мамлекеттен эл аралык 8 тайпам жана 18 пилот катышат. Бул иш-чара боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, экологиялык жактан кесепеттери болушу мүмкүн экенин эскерткендер дагы болууда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт.

0: Кешелуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200ден ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан-чачы күтүлөт. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Орус Жалал Абад жана Баткен облусторунда маал-маал менен жаан-чачы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Мүндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Аба температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki-tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүп жибербеңиз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргызгидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жашы ыктымал күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле. Күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.

0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-көлдөгү кайык жарышын өткөрүүгө 5 миллион доллар жумшалат. Туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдиргендей, аталган каражат мамлекеттин эмес, федерация жана спорт коомчулугунун эсебинен каралат. Суу үстүндөгү жогорку ылдамдыктагы кайыктардын дүйнөлүк чемпионаты быйыл 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-көлдө өтөт. Ага 13 мамлекеттен эл аралык 8 тайпам жана 18 пилот катышат. Бул иш-чара боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, экологиялык жактан кесепеттери болушу мүмкүн экенин эскерткендер дагы болууда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматы

0: Матынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200 ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Жан дүйнөмүздү, көңүлүңүздү кубаттоого кайрадан кызматка кайтып келген Айжан Турдалиева. Анан мен Азат Муратов. Угармандар, жалпы салам айтабыз сиздерге. Кубануу менен. Келиңиз, бүгүнкү кечти дагы жакшы маанайда тосуп алалы, жыйынтыктайлы өткөрөлү дегендей.
2: Бекиринен 10-10 деп аталган мезбиз, дал ошол маанайыңызды эң жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн келип калдык. Эмне менен алексиз?
1: Айжан, сага суроо. Сен угармандарга суроо бере бересиң го? Бүгүнкү күндүн эсебинен 10-10 эмне болду сенде?
2: 10-10 менде жаңылык болду. Жумуш боюнча эртең алыскы сапарга аттанганы турам.
1: Мен жалгыз таштап кеткен тасың кошонда.
2: Ошол нерсе маанайымды көтөрүп тур. Мындай капстан бербеш керек да мындай суроолорду. 10-10 ошол сезим болду.
1: Баргым келбей атты эле, анан кийин жөнөтөт атпадың беле. Муну көрсө маанайын көтөргөн турбайбы?
2: Ооба, анткени
1: эки күн жалгыз угармандар менен мен болот экенмин.
2: Эми азырынча эмес да, азырынча эмес. Ал эртеңки күн, ага чейин бүгүн
1: азыркы менен жаша дейсиң.
2: Азыркы менен жашаш керек. Бардык угармандарга дагы бир жолу суроо, эмне менен алексиз? Бул туралы бизге кабарлап коюңуз, сүрөт жөнөтүңүз. Кечээки угармандарыбыз рульдарын башкарып жөнөтүшкөн, пилмеңдерин жасап
1: атканын.
2: Анан сизде кандай бүгүн жаңылык? Бул тууралуу баса аябай унатыгын болуп атыптыр көчөдө.
1: Мен деген бүгүн үйдөн бери эми күн сайын болжол менен бир 30-40 мүнөттө жетип келчүмүн да жумушка. Бүгүн 2 саатта келдим.
2: Келип бергениңизге рахмат.
1: Эрте чыкканыма ушундай бир сүйүндүм дейсиң.
2: Ооба. Ошол себептен ардактуу досторум, сиздердин эмне менен алек болгонуңузду билгибиз келет. WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. 3 саат бою буюрса көңүл ачабыз, маек курабыз, белектерди беребиз, ойнойбуз, жыргайбыз.
1: Бул саатыбызды жакшы менен баштайлы. Жүрөгүм сага деп аталат. Миң жашар толкунда. Ча

0: радио толқынында Айова гүл күгі шақырып атады барымызды. Қана айжан гүліп қойшы бір, қандай гүлесің? Бұл жерімен кинотоғыдай, теріс қаһармандың ролін жаратқан айындардай гүліп қойдың да.
1: Мен ақшасы көп адамдар гүлгенде қандай күлшеді, Азат. Назаттай күлшеді ақшасы көп адамдар.
0: Мен көп болсаң ұшында гүліп берем саға, бұйырса.
1: Мақыл. Сөзсіз гүліп беріңіз.
0: Оғармандар, күндің темасын баштағаны тұрауыз. Бүгін сіздерменен 5-3 саат алқағында жақшы көрген бұйымдарыңыз туралы сөз қалды отабыз. Дайыма жаныңызда жүрген ол?
1: Оңады олу, чүнтіңізді, сумкаңызда, бәлкім ардайым жаныңызды алып жүріп, пакетке салып, ошол туралы біз барлашып жатқан шағыңыз, анын сіз тараптандағы қызықту білдірулерді күтөз. Эмне себептен бул теманы ачып қалдық дебейлі, анткени Азат аябай таң калып өрөт, мен жанымда ардайым наушник жүрөт. Көк түстө, анан алдагы өзгөчөмдөй башкача да. Анан ар дайым мен зарядкасы жок тура албайм, кубаттагыч, телефон кубаттагыч, анан көз айнек болуш керек сөз түрдө. Анан азат болсо жанына ноутбугунун зарядкасын албайт экен. Анан мен айтам, кыйынбы салып алыш ушул сумканы эле жанына.
0: Ошол да оорчулукту туудурат кеде, чындыгында айтканда. Ошон үчүн салбай келип, мынакей бул жакта батарейкасы өчүп атпайбы, кубаты.
1: Ошол себептен сиздердин дагы сұрауыны чечтік. Унаңыздачы, Азат?
0: Унада атайын, мындай кичинекей чакан баягы чаң сортургуч бар.
1: Сөзсүз жүрө турган.
0: Ошол бар. Андан бөлөк деле кыйраткан эчтеке жок экен. Баягы машинанын полировка кылган, тазалачу, анча мынча каражаттар бар. Анан кийин андан бөлөк эмне кыйраткан деле эчтеке жок экен унада.
1: Мен унамда 3 эле буюм эмес, 30 ашкан буюм бар.
0: Анын үчөөн айта кетпейлиби?
1: Анын үчөөсү сөзсүз түрдө жүрө турган. Бул ошол сумкам, өзүмдүн бөтөлкөм, суу ичкен жана кубаттоочу экен ал деле.
0: Андан бөлөк эчтеке деле жок.
1: Бар көп нерсе, ошол эң маанилүүлөрүн айтып атпаймынбы?
0: Жок, ошо маанилүүлөрдөн.
1: Артта эми арткы отургучтарга көз чаптырбай эле коюш керек.
0: Менин экинчи үйүм дейсиңби?
1: Ооба.
0: Достор, мына ушундай теманын алкагында билдирүүлөрдү узатыңыз, алдыда окуйбуз. Андан сырткары оюндарыбызга, биздин кызыктуу рубрикаларыбызга чакыралы. Алыстабай туруңуздар.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржал аба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле. Күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
5: Жарнама.
6: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.
7: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Шеф-гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Барын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүнкү күн рубрикасы кандай кызыктар болуп аткан экен, кандай майрамдар менен толгон бүгүнкү 17 июнь календарда. Андемесе четинен бөлүшөлү. Бүгүн дүйнөлүк крокодилдердин күнү экен, элестете атасыңбы?
2: Крокодилдердин майрамы менен куттуктайлы. Мындан сырткары эл аралык биз билген кыяк күнү дагы орун алган экен. Андан сырткары таштанды чыгаруучу кызматкерлер бар го. Тазалыктын кызматкерлери десек болот. Дал ошол адистердин дагы бүгүн майрамы менен дагы куттуктайт экенбиз. Мындан сырткары Румыния жергесинде авиация дагы майрамы орун алган болсо, дагы сонун майрамдар дүйнө жүзү боюнча дагы белгиленип келет.
1: Кургакчылыкка дагы каршы күрөшүү күнү экен бүгүн, ошонун урматына буйурса бүгүн жамгыр жаап өтүп кетсе.
2: Ооба, билдиңиз беле, бүгүн эң популярдуу спорттордун бири каратенин дагы эл аралык дүйнөлүк десек да болот экен, дүйнөлүк деңгээлдеги бүгүн карате күнү белгиленип жаткан экен. Кимде ким дал ушул спорт менен машыккан болсо, анда чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Менин иним ушул каратега барат, байкемдин баласы. Анан кийин көптөгөн сынактарга барып алып келип атат, жеңип келип атат. Башында маанибөрчү эмесмин, анан бир жолу барып калсам моюнуна жанакы илинбей калыптыр медалдарчы көптөгүнөнчү. Анан кийин поезддер алмашат экен, мен бир 3 же болбосо 4 эле кара поездга чейин экенди ойлосо, түркүн түстүү тим эле поезддер бар экен.
2: Жакшы.
1: Мына ушундай. Ушундай айтып коеюн деген негизи.
2: Биз угармандардан да күтөбүз, балким угармандардын үйүндө дагы майрам болуп жаткандыр, кандайдыр бир маанилүү күн орун алган болсо бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Андан сырткары күндүн темасына билдирүү калтырганды унутпаңыздар. Бүгүн сиз жакшы көргөн, дайыма жаныңызда жүргөн буюмдар тууралуу сөз кылдабыз. Айжан айткандай, топ 3 буюмду атай калыңыз, унааңызда болобу же болбосо жаныңызда алып жүргөн.
2: Ооба, сумкаңыздагы өзгөчө айымдарга сумка десе эле помада деп баштайт болуш керек айымдарды, байкайлычы.
1: Гана кеттик алдыганда.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46. Мото саякатка даярсыз ба? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Бул кечки шоу ондонон эфир узантабыз, достор. Күндүн темасына келген каткаларыбыз башталды. Угармандар кубануу менен өзүнүн сүйүктүү буюмдарын жана жанында жүргөн унаасына салып, ардактап жүргөн буюмдар дагы бар экен, аларды болсо гана бөлүшө кетели анда эмесе.
1: Кандайсыңар дейт, жалпы эмгек жамаатыңыздарга чоң салам айтабыз. Кечээби сиздер менен кызыктуу Азат Айжан сиздерге салам дейт. Мен азыр байкап көрсөм дейт, жанымда нымдуу салфетка бар экен дейт, күндөн коргоочу көз айнек жана үчүнчүсү телефондун зарядкасы деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз топ 3 буюмун жаза кетишкен экен.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Менде кол чатыр абдан көп жүрөт дейт, анткени балдарым бар, бир аз алысыраак жайгашат дейт бала бакчасы. Жамгыр жааган сайын кол чатыр сөзсүз түрдө керек болот. Мындан сырткары китепти сөзсүз алып жүрөм, өзүм бошой отуруп калганда китепти сөзсүз колдоном дейт, жана суу бөтөлкөсү бар дейт.
0: Бул жакта Уларбек аттуу угарманыбыз жазган экен, унаамда кичинекей муздаткыч бар дейт, жайдын ысык күнүндө мына ушул мага айда абдан жардам берет деп калтырган экен. Бул эми бир өзүнө жаккан буюмдардын бири окшойт, э? Жаккан унаада элестетсең муздаткыч кандай сонун.
1: Күндүн темасына келген дагы да болсо смс билдирүүлөрдү узатыңыздар. 0709 118 118. Анан бул жакта дагы угарманыбыз жазган экен, кандайсыздар дейт. Мен такыр кубаттагычты кубаттагычты калтыргандан корком дейт, анткени зымпым тийишип кетеби деп дейт. Эч нерсе деле болбойт, э? Ар дайым эле жүрөт. Мындан сырткары бардачогумда ушундай бардак, чынында эле деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен.
0: Жакшы, жакшы, жакшы. Мынакей бөлүшө баштады буюм тайымдары менен угармандарыбыз, алдыда дагы окуйбуз жана албетте угармандардан сурана кетели. Алдыда смс каттар бар, куттуктоолор бар, мына ушуларды дагы аткарабыз. Ага чейин дагы бир биздин байкели оюнубуз автоледи.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Саат башында айтып өттүк элек, байгелерибиз көп, бүгүн сиздерди кубантабыз жакшы белектерибиз менен деп анда эмесе. Кана Айжан даярдап келген автоледи оюнун ойноп жеңишке жетем дегендер менимче көп эле болсо керек. Сонун маалымат менен бөлүшөбүз, а сиз болсо туура варианты мына ушул маалымат аркасынан сооруп чыгышыңыз керек болот.
1: Ооба, эгерде айымдар өзүңүздү өзгөртүп, сулуулук менен ден соолукту бирге тандагыңыз келсе, анда дал ушул белек сиз үчүн. Асыл мээт айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо жана сулуулук борборуна биз жеңүүчүбүздү жөнөтөбүз. Фитобочка, кавитация жана бет массажы дагы сизге кам көрөт. Мындан сырткары дарегибиз тууралуу дагы маалыматын берели. Асыл мээт Шакиров көчөсү 35А дарегинде жайгашкан. Анан бүгүнкү автоледим башкача форматта. Буга чейин унаалардын брендтерин айтып, аларды вариант катары кылсак, эми дал ошол бренд тууралуу тарыхына өтөт экенбиз, азыр түшүнүктүү болот. Бүгүн дүйнөдө эң көп сатылган кытайлык автоунаа брендтеринин бири, баарыбыз эле билебиз, Чанган автоунаасы. Компаниянын тарыхы 1862 жылдан бери башталат экен, маалымат үчүн, анткени көбү айтышат экен, бул Чанган жакында эле чыкты деп. Алгач ал аскердик завод катары түзүлүп, кийин автоунаа өндүрүүгө өткөн деген дагы маалыматтар бар. Бүгүнкү күндө Чанган 70 ашык өлкөгө экспортолот. Заманбап технологиялары жана албетте үнөмдүү күйүүчү май чыгымы жана коопсуздук системалары менен дагы белгилүү. Эми кызыктуу кызыктуу суроо. Кайсыл өлкөнүн бренди десем оңоюрак деп атайын, ушул суроону алдым. Япония, Түштүк Корея, Кытай же Германия? Бул суроо.
0: Ушул уна бренди.
1: Башында багыт катары айтып өткөн, ошол себептен угармандар азыр бат эле жазып болуш керек. Дагы бир жолу кайталайын.
0: Жакшы эле чайнаперди окшойт, эми жутуп ийиш керек арыбыздай.
1: Чанган компаниясы кайсыл өлкөнүн бренди? Биринчи вариант Япония, экинчи вариант Түштүк Корея, үчүнчү вариант Кытай жана төртүнчү вариант Германия.
0: 709 118 118. Мына утам деп аткан угармандарыбызга ватсап номерди кайталап өтөлү дагы. Анан албетте бул унаам азыркы күндө борбор калабыз да, Кыргызстан аймагында дагы күн санап өсүүдө, көбөйүүдө,
1: модельдери дагы өзгөчө экен, э?
0: Анан айдагандар мактап атышат баасына татыктуу бийик сонун унаалардын бири.
1: Атактуулардын арасынан билем, Сайкал Садыбакасова дал ушул унаанын ээси, Чанган Юнизет экен ал айымдыкы. Анан угармандардан келген билдирүү бар, жеңүүчүнү аныктадык. Колчоолорбу?
0: Колчоолор болсун анда. Жеңиш кут болсун. Чаңган автоунаасы кайсыл өлкөнүн бренди? Мына ушундай суроону койгонбуз. Угарманыбыз туура жоопту тапты.
1: Кытай. Албетте 4386 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. WhatsAppта Фируза деген угарман экен. Фируза, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун дейли дагы. Кадамды алдыны көздөлөнтабыз. Сизден келген СМС каттарды, куттуктоолорду алдыда окуйбуз. Ага чейин жакшы ырдын коштоосунда сиздер үчүн жаңырсын.
2: Автоледи.

0: Асыл адамдарға арналған үр Сайқал Садыбақасовадан жаңырды асыл жанымды отылат. Гүннен темасынан қайтал, достор, сіз жақшы көрген бойым тайымдар туралы сөз қылдауыз. Онаңызда же жаныңызға алып жүрген ауғарманы жазған кен, мен барсетка жоғы еш шаққа чықпайым, паспорт ашқыч, телефон, тулпар картасы, флешка жана башқа дейді. Паспортты салып жүрген қолып тұрақ емес пе? Азыр емен онлайн түндік тіркемесі бар да?
1: Менин унаамда сөзсүз зарядка, суу бөтөлкө жана көз айнек жүрөт дейт. Менчи бул чынында эле топ 3 буюмга кирет болуш керек. Зарядка жок болсо өзүмдү ыңгайсыз сезем дейт Азамат аттуу угарманыбыз аткан. Мен өзүм 5 баланын энесимин дейт. Ошол себептен сумкамда болобу жанымда унада ар дайым нымдуу салфетка, тарак жана кичинекей аптечкам бар дейт. Балдар менен жүргөндө абдан керек болот деген смс билдирүүнү аткан угарманыбыз бар экен. Чынында эле. Мисалы кичинекей бала менен көчөгө чыкса ал ушундайындай көчмөн калктардай эле чоңруу кызакты саласың.
0: Эгерде бар болуш керек.
1: Ооба, бир жашка чейинки бөбөк болсо анда жалаяктарынан бери салынат, айтор түйшүк эле чынында. Кандайсыңар дейт, менде унаамда инструменттердин чакан топтому, фонарик жана буксир аркан дайыма жүрөт дейт. Жолдо эмне болуп кетери белгисиз да дейт Нурлан аттуу угарманыбыз аткан экен. Буксир аркан деген эмне ал?
0: Негизи жанагындай токтоп калса сүйрөтмөй болот го, трос аркан. Негизи ошол нерсе керек. Анан кийин жанакы көпчүлүк учурда мен дайыма ойлонуп калам да, ушун арзан деле сатып алып салып коюш керек деп. Мисалы үчүн аккумулятор отуруп калса, башка унаалардыкы атайын
1: кубаттагыч
0: бар го, ошондойду салып коюш керек.
1: Мен ошол нерсе мага дагы керек окшойт, анткени
0: аябай көп жолу калат, э?
1: Көп жолу калат. Кол чатыр, суу жана пауэрбэнк ар дайым жанымда дейт. Унаада дагы кээде калтырып коем, бирок кооптуу деп айтышат дейт. Пауэрбэнкти эч качан калтырбаңыздар деген Бекзат аттуу угарманыбыз аткан экен. Кандайсыңар дейт, менин унаамда эмнелер гана жок дейт. Алардын баарын санап отурсам чынында эле көп дейт, бирок унаамда дайыма кофе үчүн стакан, күндөн коргоочу көз айнек жана сүйүктүү ырлар жазылган флешка жүрөт дейт. Кыргызстандары 46-14 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Флешка менен уруккандар көп экен байкасам. Буга чейин угарманыбызды жазып эле. Кутман кеч авторадио, бүгүн сүйүктүү жубайым Айгүлдү туулган күнү менен куттуктайм. Ар дайым жылмаюу кетпесин, мен сени түбөлүк сүйөм, уул кыздарыбыз менен бактылуу өмүр сүрөлү. Жолдошу Нурбек калтырып, азыр бул жакта ылдый жагына сүрөтүн кошо жазып тартып жөнөттүр. Тактап айтканда шишкебек жасап атышкан экен.
1: Ой,
0: кандай керемет.
1: Биз кечеден бери шишкебекке жетпей жүрөбүз.
0: Ооба, шилекей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жаңыл Ықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ысык-Көлдөгү кайык жарышын өткөрүүгө 5 миллион доллар жумшалат. Туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатов билдиргендей, аталган каражат мамлекеттин эмес, федерация жана спорт коомчулугунун эсебинен каралат. Суу үстүндөгү жогорку ылдамдыктагы кайыктардын дүйнөлүк чемпионаты быйыл 31 июлдан 2 августка чейин Ысык-Көлдө өтөт. Ага 13 мамлекеттен эл аралык 8 тайпам жана 18 пилот катышат. Бул иш-чара боюнча социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп, экологиялык жактан кесепеттери болушу мүмкүн экенин эскерткендер дагы болууда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200 ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Май айынын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Кыргызстанда алгачкы жолу инклюзивдүү спорт фестивалы Сени Кап өткөрүлүдү. Кан шаарындагы спорт сити аянтчасында өткөн иш-чарага 550 ашуун конок катышып, алардын 250 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болду. Фестивалдын башкы ураны бул жерде ар бир адам чемпион. Балдар инклюзивдүү чуркоо жарышында жана стол үстүндөгү волейболдо күч сынашып, ар кандай

0: мини оюндарга катышып, жаңы досторду табышты. Майрамдын соңунда бардык катышуучулар белектерге ээ болушту. Иш-чаранын баш куюштуруучусу Кыргызстандагы Беллам жана Сени брендтеринин расмий дистрибьютору болгон TradeGov компаниясы. Фестивалды Спорт без преград фонду 100-дөн ашуун ыктыярчы, ошондой эле Абдыш Ата, Нават, Ширин кондитердик үйүм, КСВ банкы, Умай Групп, Глобус дүкөндөр тармагы, Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы, Кыргызстандын Кызыл жарым ай коому жана Ой-10 чыгармачыл оюндар борбору колдошту. Сеника бул ден соолугунда өзгөчөлүгү бар адамдар үчүн өткөрүлүүчү эл аралык спорттук долбоор. Быйыл ал Кыргызстанда биринчи жолу ири масштабдагы инклюзивдүү спорт фестивалы форматында өтүп, жүздөгөн балдарга кубаныч жана унутулгус эмоция тартуулады. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биз менен жандан.
1: Ар бир мүнөт, ар бир көзүрмөм жакшы маанайга толуп турса, жашообуздун жаркындыгы ошол эмеспи? Жаңы саатка баш бактык. Сиздин маанайга кам көрүүнү улантабыз. Азат жана Айжан, кеттик. Бул саатыбыздан калганда дагы албетте угармандар сиздер менен биз ойнойбуз. Баалуу белектерибиз бар, андан сырткары күндүн темасы, кыскасы, кызыктын бардыгы мына ушул толкунда болот. Бекем кармаңыздар анда.
2: Ооба, бул ондон он авторадио жана бул музыкалык саатта биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Угарманыбызга жеңүүчү аталса, фрагмент деген оюнубуз бар. Мындан сырткары эмне кеп рубрикасы менен дагы Кыргызстандагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Ал эми күндүн темасы сиздин ар дайым жаныңызда жүргөн 3 буюмуңуз. Ал эмне? Бул жакта жазып жатышат, мен барсеткасыз жүрө албайм дейт. Ошолордун катарына мен да кошулам. Жанымда чакан сумкам бар. Ошол ичи толуп турат. Ичинде ачкыч, кубаттагыч жана наушник. Эми телефонго ар дайым колдо ал.
1: Угарманыбыз бул жакка жазган экен, төс чөнтөктө мырзаларда дайыма калем сап болуш керек деп ручканы жазган экен. А бирок биздин бул жазган угарманыбыз дайыма көйнөк же болбосо мына ушул ылайыктуу салганга кийим кийет окшойт да. Мисалы үчүн футболка менен кантип калем сапты салып жүрөсүң, туурабы Айжан?
2: Бирок калем саптын азыр негизи кереги барбы жокпу? Мисалы мен жакында эле тойго барып калдым.
1: Жумушка байланыштуу болсо анда сала жүрсөң болот.
2: Тойго барып калдым, анан конвертке жазыш керек болгон учурда мен көп адамдан сурадым, жок.
1: Эч кимде
2: жок экен.
1: Бир адам. Сүрөт саткан жерге барсаң табасың калем сапты.
2: Унаамда 3 зарядка бар дейт, бирөө өзүмө, экөө жүргүнчүлөргө дейт. Өзүм такси кызматында иштейм деген асмас билдирүүнү узаткан угармандар бар. Баса мен жакында эле бир такси кызматкеринин салонун көрдүм. Интернет булактарынан суу, стакан, ар кандай түрдөгү суусундуктарды, ошол нымдуу салфетка, кургак салфетка баарын коюп коюптур.
1: Бизнес, андан жогорку люкс класс белеби? Ошондой таксинин баягы чакырсаң ушундай таксини сага да ушундай келет буюрса.
2: Бул жакта Марат аттуу угарманыбыз жазган экен, багажникти инструменттер толтура дейт. Досторум бузулган машинасын көргөндө эле дароо мага чалышат дейт. Мен аларга выездной СТО болуп калдым окшойт дейт.
1: Көнгөн турбайбы жоро жолдош достор? Мына ошол сизди дайыма баягы кыжаалатчылыктан сууруп кеткен, жардамын аябаган жакындарга салам каттар болсо, каалоо тилектер болсо узатып койсоңуз болот. Эфирден жаңыртып өтөбүз. Эми алдыда дагы биздин байкел ойнобуз бар. Эмне кеп кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Кыскасы, өткөзүп албаңыз. Бул саатты жагымдуу менен баштайлы. Малика Дина, бардык биздин аяйларга арнаган ыр менен.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле. Күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, 3w.car/audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
5: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
5: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми M-Pay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17-ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана M-Pay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
8: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
9: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
12: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
13: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректе гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүздүн аныңыз.
0: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекитке же сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: сынып Улукмана апа толкунда орун алды. Сени деп аталат. Булар сурагандар көп болуп калды. Эфирден баса атын айтып коёюн.
1: Кудайберди Айтбосунов мунасында эмнелер бар болду экен, э? Үч топ нерсе сурап көрүш керек
0: экен. Сурап көрбөйсүң азыр.
1: Унамда 3 жыл мурун жоголгон деп ойлогон банк картам жүрүптүр дейт. Кечээ эле отургучтардын алдынан таап алдым дейт. Демек дагы көп нерсе тапсам болот экен дейт. Бакыт атты угарманыбыз. Айпери деген угарманыбыз жазган экен. Машинамда 5 көз айнек бар, бирок күн тийгенде бирин да таппай калам. Закон подлости деп жазган экен.
0: Жакшы. Жанакы картасын таап алгандан кийин паролун унутуп калбаптырбы? Ичинде
1: тыйын
0: бар
1: болду
0: экен дегендейчи.
1: Багажникте дейт менде ардайым мангал, шампур жана казан жүрөт дейт. Досторум мени көчмө пикник деп атап коюшат дейт. Анткени жаратылышты жакшы көрөм. Азыр дагы пландап жаткан чагыбыз деген СМС билдирүүнү узаткан.
0: Ар бир унаада фонарик, компрессор жана пауэрбанк болуш керек деп ойлоймун деп угарманыбыз талант калтырган экен. Эми баягы ар кандай кырдаалга даяр болуш керек дегендей маалыматы менен бөлүшкөн экен. Рахмат айталы. А биз болсо андан сырткары кандай кызыктар бар алар менен бөлүшөлү.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Кыргызстандагы кызыктар, аймактагы жаңылыктар, иш чаралар болобу, маалыматтар болобу бөлүшө кетели. Баткенде дарбыз жана коонду текшерүү боюнча рейдтик иш чаралар башталган экен. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, бул иштер фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо жана калктын ден соолугуна сапатсыз продукциялардан коргоо максатында жүргүзүлүүдө. Чындыгында эми көпчүлүгү эле эл оозунда да айтып калат го, арбуз азыр буш эле азыр дары менен өскөн деп айтып калат го. Ал сыңарындай мына мамлекеттик деңгээлде бул нерсени текшерип жаткан сонун көрүнүшкөн.
1: Менчи Баткенде гана эмес, бүткүл эле региондор боюнча дагы бул нерсени үзгүлтүксүз жүргүзүшсү. 21 июнда 12 эл аралык йога күнү белгиленет экен. Элестетсеңиз, мага жаккан бир иш чарам.
0: Сага спорттун ушу баардыгы эле түрү жагат, же бирине барбайсың.
1: Мэриядан билдиришкендей, Бишкекте иш чара Курманжандаткан эстелигинин жанында Индиянын Кыргызстандагы элчилиги менен биргеликте уюштурулууда. Ага 400 ашык адамдын катышуусудагы күтүлүп жаткан чагы. Йоганын эл аралык күнү Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 2014 жылы Индия өкмөтүнүн демилгеси менен негизделген. Ошондон бери бул күн жыл сайын дүйнөнүн ар бир өлкөлөрүндө белгиленет экен. Бул ирет Кыргызстанга жеткен экен. Барам сөзсүз.
0: Мына ушундай маалымат, жаңылыктар. Сизде кандай жаңылык, аны айта кетсеңиз болот деп азыр айжан айтмак, бирок мен айтып койдум да.
1: WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Баякы биз сиз жакшы көргөн фрагмент ойуну башталды достор. Белегибиз менен кубантабыз, аракет кылып жеңишке жетиңиздер анда.
2: Жакындарыңыз менен жагымдуу эс алууну кааласаңыз анда биз сизди Бишкектеги заманбап кинотеатрларынын бири Бродвейге жөнөтөбүз. Ыңгайлуу залдар, чоң экран, сапаттуу үн жана эң жаңы кинотасмалар дал ушул жерде көрсөтүлөт. Дарегим Азия Молдун 3-чү кабатында жайгашкан жерге барасыз. Анан оюндун шарттары жөнөкөй. Биз сизге кайсыл бир тасмадан фрагмент коюп беребиз, аны сиз табышыңыз керек.
1: Ооба. Кино тасмаланды дароо жаңырталы, көпкө созбостон ага чейин WhatsApp номерди дагы бир жолу эске салып коеюнчу. 0709 118 118. Мына ушул номерге кайсыл кино тасмадан үзүндү дароо жаза калыңыз.
3: Бул жанын асылым, сасыгым, бардагым. Үй турган жана эле. Мынау костюм шынын кийип батяң менен таашыгын даярданыптын деп койду. Сен жумуштадың.
1: Эми ким аткарып, ким сүйлөп атканы түшүнүктүү болуп калды окшойт. Бирок кайсы кино тасмадан бул үзүндү жаңырды достор? Кана таба калыңыз, жаза калыңыз WhatsApp номерге. Алгачкы келген туура жоопту узаткан угарманыбызга биз албетте жогордагы Бродвей кино тармагына
2: билет беребиз. Эске салсак, Бродвей кинотеатр Кыргызстандагы эң ири кинокомплекстердин бири болуп саналат. 7 кинозал бар экен, 800-ден ашык көрүүчүгө ылайыкталган орундар бар. Мындан сырткары VIP залга дагы барып көрүп келсеңиз болот. Эки кишилик билеттин тагдырын азыр биз Азат экөөбүз чечели деп турган чагыбыз. Кайсыл тасма экенин тапкан угарманыбызды биз
1: бул жерде келди, бар. Кыргызстандагы 50 абоненти Чала Спортик деп калтырган.
2: Куттуктайбыз.
1: Жеңиш кут болсун. Жогордагы байгебиз сиздики, барып жакшынакай чер жазып көңүлдүү кеч өткөрүп келиңиз.
2: Ооба, ата Эрлан экен. Эрлан мырза, сизди куттуктайбыз.
1: Ооба. Алдыда күндүн темасы жана сизден келген ысымыз кат саламдар болот. Ага дагы билдирүүлөрдү узатыңыз.
0: Фрагмент оюну.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Сүйікті қызым Айда ананы туған күнімен құттықтаймын. Барлық қиялдарыңа жет, әрдайым бақытты бол. Атасы Нұрлан құттықтаған екен. Біз дағы кең келешек қала өтелі.
2: Қандайсың ардит барысонун Талайбек авторунун үй бүлөсүнө чоң саламыз атабыз, өзгөчө саламыз кыздарыбызга дейт. Айдай, Назира жана сиздерди тыңдап жаткан Тошага чоң салам. Биз сиздерди тыңдап кечки тамакка отурдук деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз, тамагыңыздар даамдуу болсун.
1: Даамдуу болсун. Бүгүн үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болду дейт. Элестет. Жубайым Назираны ушул өзгөчө күнү менен куттуктайм. Дагы көп жыл бирге бололу, балдардын сый урматын көрөлү деп бул жака атайын көтөрүп бараткан гүлүн тартып туруп жөнөткөн экен. Кып кызыл гүл. Кызыл гүл жакабыз сага?
2: Албетте. Бирок гүлдүн
1: болсо гана дейсиң.
2: Түсүн эмес, негизи эле гүл болсо эле мага болду. Малика, Айбеке, Ниязга, Дайыр жана Нуриге чоң саламыз атабыз дейт. Азыркы учурда бөлүлөр болуп чогулганбыз. Силерге ысык салам. Шерине дейбиз деген смс билдирүүсүн узаткан анан тамашага салган рубрика жок э силерде деген суроосун салган экен. Жок.
1: Жок, жок.
2: Жок. Салам айткан рубрикабыз бар. Сиз тараптан күтөбүз, билдирүүлөрдү узатыңыз дагы да болсо. Келген дагы кат бар экен да күндүн темасына арналган. Мындай кен кандайсыңар дейт, ишиңерге ийгиликтерди каалаймын дейт, машинамдан эмнени издеби ошонун бардыгын табасың дейт. Анткени өзүм тигүүчү цехте иштеймин, ал жактагы товарлардын түрүнөн дейт бирден бар дейт. Бардыгы унаамда жүрөт, керек болуп калат дейт. Образецтер деген экен. Багажникте спорт сумкасы дайыма жүрөт деген угарманыбыз бар экен. Аны көргөндөр мени спортчу деп ойлошот болуш керек дейт. Болбосо бир айда бир эле жолу барам, ошол боюндон калат дейт.
1: Бир айда бир жолу.
2: Барбай жүрөт окшойт да.
1: Спортсмен турбайсызбы? Мага окшогон.
2: Бир жолу отургучтун астынан дейт 5000 сом таап алып, аябай өзүмө рахмат айткам дейт. Анан эстеп кеткен дейт, унаамдын чехолунун астына акча бекиткенимди дейт. Анан бул жакта 3 топ 3 буюм тууралуу биз сөз кылып жаткан чагыбыз. Кандай буюмдарды ар дайым жаныңызга алып жүрөсүз? Сумкаңыздабы, унааңыздабы? Ошол тууралуу бизге кабарлап коюңуз.
1: Жаңы саат алкагында дагы бул темабыздын алкагында маекти улантабыз. Смс каттарды күтөбүз. Узатыңыз 709 118 118. Биз болсон кеттик анда. Жагымдуу ордун коштоосунда Зарлык Камбарлиев бизди жаңы саатка жетелейт. Чики чики дейт. Булардан

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштын демөөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Ысы көлдегі қайық жарышын өткөрігі 5 миллион доллар жұмшалады. Туризмді өніктүрі мамлекеттік агенттегінің директорым Эдуард Кубатов білдіргендей. Аталған қаражат мамлекеттен емес федерация жына спорт қомчылығының есебінен қаралады. Су үстіндегі жоғарғы жылдамдықтағы қайықтардың дүниелік чемпионаты биыл 31 июльдан 2 августқа шейін Ысык көлде өтеді. Аға 13 мамлекеттен ел аралық 8 тайпам жана 18 пилот қатышады. Бұл іс-шара бойынша социалдық тармақтарда қызу талқы жүріп, экологиялық жақтан кесепеттері болушу мүмкін екенін ескерткендер дағы болуда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200 ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Жаңы саатка баш бактык, достор. 60 мүнөт бою дагы болсо сиз менен биз күндүн темасы салам каттар сагынычтуу жакшылыктын жакындардын көңүлүн алалы. Андан сырткары биздин колубузда айжандын сандыгынан алып чыгып, сууруп чыгып сиздерге белектерибизди дагы тараталы дегендей оюндарыбыз бар. Жана келген СМС каттар темабыз менен баштап алалы.
2: Кандайсыңар дейт. Бүгүн өзгөчө тема ачкан экенсиңер. Жанымда ар дайым нымдуу салфетка жүрөт дейт. Чаң арчымайынча жана бутумду арчымайынча тура албайм дейт. Мына сырткары ачкычтар жана портмонем деген экен бул жакта угарманыбыз. Анан азыркы учурда портмоне деле колдонулбай калды, бирок ар дайым жанымда жүрөт. Ал жок болсо кызыктай боло берем дейт. Мерим аттуу угарманыбыз сызаткан. Унаамда шоколад ар дайым болот, бирок күндүн ысыгында эрип кете турмай болду дейт. Шоколадды дагы таштап керек окшойт деген дагы угарманыбыз бар экен.
1: Бул жака жазган экен, артка отурушта баламдын оюнчуктары дайыма жүрөт, кээде жүргүнчү отургузууга дагы орун калбай калат дейт. Баланы балалуу болгондо түшүнөсүң дегендей мына ушундай э. Анан соц тармактан дагы угарманыбыздын билдирүүсүндөн кийин эске салып кетти. Жана атасы менен кызы кетип баратканда машинесинин салонун баардыгы жанагы наклейкалар менен чапталып калат го.
2: Стикерлер э.
1: Алсыңарындай.
2: Кандайсыңар дейт. Машинамда бир пакет жүрөт дейт. Керек болуп калат деп эле сактай берет экенмин дейт. Жаныма дагы пакет алганды адат кылып алгам деген СМС билдирүүнү
1: жазаткан.
2: Ошондой окшойт. Базарга барганда дагы дайым ошол нерсе керектей боло берет дейт. Апамдар урушат дейт, сен эмне жаш эле туруп чоң апа болгансың дейт. Айсулуу аттуу угарманыбыз бул СМС билдирүүнү жазаткан. Багажникте домкрат, аркан, насос бар дейт. Бул унаамдагы нерселер дейт. Ал эми өзүмдүн барсеткам бар дейт. Ал дагы колума түшпөйт. Ал жакта ачкычтардын топтому жана документтерди ар дайым жаныма алып жүрөм деген СМС билдирүүнү узаткан.
1: Унаамда көп деле нерсе жок. Унаанын документи жана май куюучу жайдын бонустук картасын дайыма салып жүрөм дейт. Анан мындай аябай мына күлүп аткан быйтыкчаны кошо кетиптир да бул жакта.
2: Баса мен азыр эстеп кеттим. Менин унаамдын артында бир жер төшөк бар. Ар дайым жылуу аба ырайында пикникке чыгабыз. Биз ар дайым ошону салабыз, отурабыз, анан чай маңдап ар нерсени жейбиз. Анан китеп бар.
1: Китеп окуганга жетчесиң
2: бе? Жок, китеп окуганга эмес.
1: Жүргөзүм мен айтайын, жүргөзүм мен китеп окуйм дегенде.
2: Жок, багажда чоң китеп бар, мындай А3 формат болуп калабы, чоң аябай элечи.
1: Ал эмне бар аякта?
2: Ал жакта Италиядан келген китеп болчу, ошол азыр эстеп кеттим. Анан кооз жерлери, анан итальянча бир нерселер жазылган, бирөө белекке берген эстеликке деп.
1: Сүрөттөрүн карап турайын деп салып алгансың.
2: Сүрөттөрүн карап тур. Жок, ошо үй жакабы же бирге китепканага берейин деген эле ой болчу, аябай чоң, оор. Ошо азыр эстеп кетпедимби?
1: Эгерде багажникте орун болсо, угармандарга жана өзүм да пландап жүрөм, буюрса жанагындай жыйналма стөл, анан кийин отургучтар менен чыкпадыбы азыр?
2: Ооба.
1: Биздин жакшы көргөн Кытайдан чыгарылган досторубуздан мына ушундай сонун жеңилдиктер пайда болду. Сен айткандай төшөктү мына ошолордун баардыгын алып алып каалаган жерде алыс жолго сапар алганда жая коюп отура коюп бышырак алып балыктыбы шорпосунбу эмнесин
2: ачып койгондо аппетит ачып атат дагы. Күндөн коргоочу көз айнек сатып ала берем дейт. Машинам алардын музейине айланып калгандай сезилет дейт. 6 көз айнегим бар экен, азыр санап отурам дейт сиздерди тыңдаганча деп сүрөттөрүн да жөнөтүп койгон экен.
1: Буга чейин дагы бир угарманыбыз жазды эле, көп бирок тагынбай келем деп э.
2: Ооба.
1: Жакшы, дагы сизде кандай билдирүүлөр болот алдыда күтөбүз жана окуйбуз, узатыңыздар. Ал эми бул саатыбызды дагы көркүнө чыгарган тунук сүйүүрү Аваз Акимов, Айдана Дека толкунда.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда аба температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачын ыктымал күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле. Күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келе би? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Таланту Нури толкунда кызгалдак жүрөк деп аталат. Авторадио бул кечки шоу ондонун жаңы кошулгандар болсо, салам, толкунда болуңуз. Кызыктуу теманын алкагында баарлашуудабыз. Алардын бири мерим билдирүүнү калтырган экен. Балдардын байпактары эмнегедир дайыма унаадан табылат, үйдө эмес дейт. Анан үйдөн издеп калышат деген экен. Биз буюм тайымдар тууралуу сөз кылудабыз. Унааңызда кайсыл буюмдар дайыма ала жүрөсүз же болбосо бар же чөнтөктө жаныңызда жакшы көрүп ала жүргөн керектүү оокаттарыңыз деп айтсак туура болот окшойт.
1: Кутман кеч, Авторадио ондонун программасы дейт Айжан Азат. Сиздерге тунук эфир. Менин сумкамда дайыма помада, ручка, анан кичинекей блокнот алып жүрөм деп сүрөтүн да жөнөткөн экен угарманыбыз. Жакшы мини блокнот экен кичинекей, бирок ошондой блокнотторго ичиме эч чыкпайт. Мындай кантип жазганга дагы ыңгайсыз го.
0: Блокнот жазасың сен?
1: Ооба. Кандайсыңар дейт. Смартфон ар дайым жанымда жүрөт, 24-кө жети. Мындан сырткары саатым бар, кол саатым. Андан сырткары ыңгайсыз болгондуктан чечип коем дейт. Жана футболкалардын 2-3 салып коем. Азыр тердеп турганда ысыкта кайра-кайра алмаштырып турам дейт. Угарманыбыз аткан.
0: Багажникте балык уулоочу шаймандар жүрөт, күтүүсүз эс алууга дайым даярмын деп анан кийин күлгөн смайликтерди билдирүүбүз калтырыптыр. Аделет аттуу угарманыбыз билдирүүнө. Унааңыз анда чоңураак унаа окшойт эгерде шаймандар батса. Же бирок алар бүктөлөт да турабы, кыскарып иштейт.
1: Ооба. Азыр ыңгайлуулары чыгып калды го. Кандайсыңар дейт. Менин жанымда ар дайым капчык жүрөт, анын ичинде акчасы жок болсо дагы ар дайым документтер үчүн алып жүрөм деген билдирүүсүн узаткан угармандарыбыз бар экен. Жана мындан сырткары эмнегедир кайчы салып алам, ал нерсени керек деп ойлой берем дейт. Көп учурда адат катары эле болуп калды окш керек дейт. Дагы бир кызыктуу маалыматым бар. Бир кесиптешим бар болчу мурда.
0: Азыр барбы?
1: Бар. Кутикула деп коет, колдогу тырмактын четиндеги нерселерди алып жүргөнгө ар дайым ушундай атайын шайман бар, ошону салып жүрчү. Тырмак алгыч окшогон, бирок башкачараак.
0: Тырмак албайт.
1: Ал тырмак албайт, бирок ошол тырмактын четиндеги эттерин кыжырдан төрөткөндө ошол нерсечи, анан ошол нерсени ар дайым алып жүрүү үчүн салып жүрчү, ошону эстеп кеттим.
0: Жакшы, тазалыкка умтулган мырзабы же айымбы?
1: Мырза, бирок бул психологиялык деңгээлдеги деп дагы айтып коюшат го. Ал жакта мындай жок болсо деле бардай сезип эле ушинтип эле кыжырдан өрчү да.
0: Бул жакта угарманыбыздын сүрөтүн көрдүңбү? Эч кандай комментарийсиз жөн гана сүрөттөрдү жөнөттүрүп, машинанын бурчунда бита турат.
1: Кандайсыңар дейт. Мен ар дайым топ алып жүрөм дейт. Футбол ойнойбуз дейт. Анан топтун дүйнөсү менин багажнигимде деген смс билдирүүнү аткан экен. Мен дейт ар дайым масканы алып жүрөм, колгап дейт, перчатки деп жазган экен. Бул медициналык каражаттар окшойт. Мен өзүм тиш доктурмун дейт. Ал нерсени запаскага алып койбосом жанымдагы кошуналар талап кетишет деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Унаада дайыма кол чатыр болуш керек деп ойлойм деп жазган угарманыбыз. Мүмкүн бүгүн мына ушул кол чатыр керек болуп калышы ыктымал. Угарманыбыздын баягы айтат го, эсимен чыгып кетпедиби?
1: Билдирүү келиптир. Окуп салайын азыр. Кандайсыздар дейт Азат Айжан, силердин унааңыздардагы нерсени укпай калдым дейт. Азат айтты, унаасында эмне жүрөт эле баса?
0: Чаң соргуч.
1: Ооба, чаң соргуч.
0: Унаанын ичин тазалай калган.
1: Нымдуу салфетка бар.
0: Албетте.
1: Анда стандарттуу эле нерселер экен да.
0: Мына толугураак санай турган болсом, атайын жумушка байланыштуу баягы документ, андан сырткары калем сап, жанагындай тырмак алгыч, мындай ортодо болот го, бардачокто, ошол жерге. Андан сырткары артында жанагындай тазалоочу шаймандар анча мынча сүртүп, анда анча мынча салондун ичин жалтыратып ийчү. Анан эң башкысы баягы чаң соргуч, мен буга чейин да айтып өткөм. Мына ошолор эле экен. Андан бөлөк деле ашыкча эч нерсе, баса немелер бар, бардачокто дагы. Телефондун чехолу барго, ошонун эскилерин ошол жака сала берем, алып алмаштырган сайын. Анан ошол жерде жүрө берет.
1: кандай эле модели ашыкча болсо барып алып калат экен.
0: Эми сиздикиндей жаңы эмес, эски эле, ал туура келбейт баары бир.
1: Кандайсыздар дейт, албетте аптечка бар дейт, нымдуу салфетка жана чач үчүн резинка дейт, анткени менин чачым узун деген сүрөтүн да жөнөтүп койгон экен угарманыбыз Назгүл аттуу угарманыбыз.
0: Жакшы, теманын алкагына дагы билдирүүлөрдү күтөбүз. Анан сырткары алдыда байкелүү оюнубуз бар, авто акапелла деп аталат. Белегибиз менен кубантканга даярбыз, болгонун аракет кылып ойноп уткулам. Корни тобу толкунубузга кошулсун, викаларга арналган

0: аябай күлдүк эфирден сырткары ырдадык, бирок дагы мүмкүнчүлүк бар. Азыр биздин дагы бир каарманыбыз менен кошо жарышып ырдаганга аткаруучуну табышыңыз керек болот. Азыр бир жандуу түрдө аткарууну коюп беребиз. Угармандарга турабы?
1: Анан бул ырдын аталышын эмес, же болбосо бул аткаруучунун эле атын айтышыңыз керек да, авторун эмес.
0: Ким ырдап атат? Ушул бир гана суроо.
1: Жеңүүчүгө биз асыл метке жөнөтөт экенбиз. Айымдар үчүн ден соолукту чыңдоо борбору сизди күтөт. Анда даяр болгон болсок, анда угалы ким ырдап жатканын туура жоопторду 0709 118 118 номерине узатыңыз.

0: жалгыз, андан ары ырдагы келет. Керемет чыгармалардын бири Ильяз Абдыразаковдун ыр курчунунан алынган, ал эми аткаруучу айым ким?
1: Бул туурасында биз азыр билебиз. Толгоной Арзыкеева деген угарманыбыз туура эмес жооп
0: берген. Ушул оюнубуздун алкагында сөзсүз түрдө бир вариант Толгоной Арзыкеева келет. Себеп дегенде абдан мындай күйөрмандар көп окшойт.
1: Жандуу аткаруунун амбассадору деп да койсок болот го дейм Толгоной тууралуу. Биз жеңүүчүнү аныктайт экенбиз. Акыркы сандар 0740 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул тамгам деген смс билдирүүсүн узаткан.
0: Бул жооп. Жеңиш кут болсун. Жогордагы асыл ниет, укалоо, ден соолукту чыңдоо борборуна эки кишилик, эки кишилик туура айтып атамбы?
1: Эки кишилик.
0: Бир кишини кошуу гана айтылбайбы?
1: Организмиңизди эс алдырып, кавитация менен, сонун ыкмалар менен өзүңүзгө массаж алыңыз. Мындан сырткары бет массажы дагы бар. Ошол себептен Шакиров көчөсү 35А дарегинде жайгашкан асыл ниет борборуна кош келиңиз.
0: Мына ушундай оюнубузду жыйынтыктадык, жеңүүчүнү таптык. Ага биз эки эсе кубанып турган чагыбыз, достор. Алдыны көздөй кадамлайбыз, күндүн темасына келген каттарды окуйбуз, жыйынтыктайбыз, узатып жетсеңиз жана каалоо тилек саламдар болсо, куттуктоолор болсо жазып коюңуз.
1: Жаныңызда ар дайым жүргөн үч буюм тууралуу сүйлөшүп жаткан чагыбыз, мына ошол туурасында бизге жазып коюңуз.

0: кандай сонундар.
1: Мага жакты.
0: Бийлеп, байланып келип, байжанды араң карымдап атып, эфир алып барабыз деп атып отурбуз.
1: Бул ырдын мага тексти жакты. Ушинтип эле бир мырза келип эле
0: көлгө алып кеттим деп атып, эртеңге топтойсуң мен так эле.
1: Оо, анысы да кара, эми жумуш боюнча ал жагы. Биз болсо унада, же болбосо жаныңызда жүргөн, ар дайым жаныңызда болгон 3 буюм тууралуу сөз кылып жаткан чагыбыз мындай билдирүү келиптир. Биздин унада мык, балта, жыгач, рулетка, степлер жүрөт дейт. Табыңыздарчы, биз эмне менен алектенебиз дейт. Мага сүрөтүн жөнөттү.
0: Мен түшүндүм. Мебель менен иштеген мырзалар окшойт анда.
1: Ошондой экен.
0: Аларды жакшы билем, аларга күн түшкөн дегендей.
1: Унамда дайыма суу жүрөт дейт. Сөзсүз түрдө ысык убакта анан телефон кубаттагыч жана наушник бар, сүйүктүм менен сүйлөшүп баратып жолдун кантип өткөнүн байкабай калам. Ушул 3 нерсе менен дейт, ар дайым байланыштабыз дейт. Мындан сырткары кулактандыруу айтып өткөн күн, power bank'тен сырткары бөтөлкөдөгү сууну дагы таштаса болбойт дейт. Анткени күндө нуру чагылышканда өрттөнүп кетиши мүмкүн экен.
0: Мен унамда бар жоктун баары бар. Ушу сиздер айткандан кийин бир сыйра карасам абдан көп экен. Бир сыйра тазалап чыгыш керек болуп атат деп калтырып турган арманыбыз.
1: Менде жана подлокотник деп коет го, кол койгуч, анан бардачок эки жакты тең толо. Батпайт кейди
0: чи? Бар.
1: Курут баса, ар дайым курут жүрөт менин
0: жанымда.
1: Аябай. Азыр эле бардачокту атсам дейт, зарядкадан башка эмне жок деп келе дейт. Тарак, духи, пудра, помада бар экен. Салонго айланган экен дейт. Элмира тугарман осуз аткан экен. Сумкамда ушунчалык чек топтолуп кеттир дейт. Сиздердин жардамыңыздар менен мен дагы жыйнап алат окшойм дейт. Кичинекей бухгалтерия соолот окшойт дейт. Жакшы. Унамда копилка кармайм деген угарман осу бар экен. Акча чогултат окшойт да.
0: Бул эмнеге мен билем. Себеп дегенде жанагындай тыйындарды машинанын жанакы ортолоруна стакан койчу жерлерге салып коебуз го, айдаганда шалдырай баштайт. Жакшы идея экен чындыгында. Копилканы салып коюп ошол жерге сала бериш керек, э? Ал каяктан кантип жоголуп азайып бөксөрүп кеткенин дагы кээде билбей калабыз. Ошол себептен ошол жака салып туруш керек экен.
1: Өзүм спорт менен алек болом дейт. Унамда ар дайым спорттук сумка дайыма жүрөт дейт. Бирок кээде чарчап кеткенде калтырып койсом ысыктан улам ал жыттана баштайт дейт. Ошол себептен ал нерсени калтырбаганга да аракет кылам дейт. Ал менин жанымда базалык түрдө дейт ачкыч, телефон жана документ үчүн дагы кошелектерим бар дейт.
0: Күн темасын жыйынтыктайбыз. Угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Эрикпестен сүрөткө тартып жөнөтүп атышты, айтып атышты. Анан мага жакканы атайын ушул кимдир өзүнө гана эмес, кимдир бирөөгө керек болуп калчу, пайдасы тийип калчу нерселерди унага салып жүргөн угармандарыбыз сиздерге 10-10 деген баа коебуз.
1: Биз болсо келген смс билдирүүлөргө да кезектер эткенбиз, э? Куттуктоолорго.
0: Ооба, бир тууган агам Нурсултанды туулган күн менен куттуктайм чын жүрөктөн. Ден соолук, береке жана узак өмүр каалайм. Айпери карындашы калтырган экен, жакшы. Нурсултанды биз дагы куттуктап өтөлү.
1: Кандайсыңар дейт, сүйүктүмө саламыз айтамын дейт. Азыраз жоготолдум. Кызым Айпери дейт, бүгүн жаңы жашка толду, аны туулган күн менен куттуктап бактылуу балалык жана кең келечек каалайм деген смс билдирип аткен. Азыр сүйүктүмө дегенди таппай калдым. Мына мен үчүн дүйнөдөгү эң кымбат сүйүктүмө салам жолдоймун. Бүгүн туулган күнү дейт. Аты Жылдызбек дейт, бактылуу болуп ар дайым жанымда бол деп жүрөкчөлөрдү узаткан экен. Акыркы сандары 4612 номер менен аяктаган абонент.
0: Салам Авторадио, жөн гана ыр суранайын. Эрлан Андашевдин аткаруусундагы ырларды күтөбүз деп калтырган экен. Ийгилик каалап, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз жана суранчыңызды аракет кылабыз жаңыртканга.
1: Ооба, жумушта отургандарга, жумуш жеңил жолдо жүргөндөргө жол кенин болсун дейт. Биз дал эле жумушта отурабыз, азыр жыйынтыктайын деп жаткан чагыбыз сиздер менен кошо кетет окшойбуз дейт. Акыркы сандары 4612 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Жакшы, бүгүн кетебиз, бирок эртең кайра кездешчү толкунду унутпаңыздар достор. Бул Авторадио кечки шоу 10-10, эртең кечки саат 5:00 Азат Муратов сиздер менен болот. Айжан мени таштап алыстарды көздөй кетип атат.
1: Баарыңыздарды сагынам. Буюрса мен да толкундо болом. Эң башкысы анан бардык угармандарга кутман кеч каалайбыз. Маанайыңыздар эң жогорку деңгээлде болсун, 10-10 болсун.
0: Ооба, эки күнгө эле кетет, ойлоңуздар бул Дубайды көздөй кетти го деп.
1: Ал дагы буюрса аткарылып калсын.
0: Болсун, болсун. Угушканча достор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилу жаңылықтар. Ысы көлдегі қайық жарышын өткерігі 5 миллион доллар жұмшалады. Туризмді өніктүрі мамлекеттік агенттігінің директорым Эдуард Кубатов білдіргендей. Аталған қаражат мамлекеттен емес федерация жана спорт қомчылығының есебінен қаралады. Су үстіндегі жоғарғы жылдамдықтағы қайықтардың дүниелік чемпионаты биыл 31 июльдан 2 августқа шейін Ысы көлде өтеді. Аға 13 мамлекеттен ел аралық 8 тайпам жана 18 пилот қатышады. Бұл іс-шара бойынша социалдық тармақтарда қызу талқы жүріп, экологиялық жақтан кесепеттері болушу мүмкін екенін ескерткендер дағы болуда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200ден ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан-чачы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан-чачы ыктымал күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: көңдөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин өнүмдүү менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
3: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет. Карек оптикасы – бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы – бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштын демөөрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда маңылы жаңылықтар. Ысы көлдегі қайық жарышын өткөрігі 5 миллион доллар жұмшалады. Туризмді өніктүрі мамлекеттік агенттегінің директорым Эдуард Кубатов білдіргендей. Аталған қаражат мамлекеттен емес федерация жына спорт қомчылығының есебінен қаралады. Су үстіндегі жоғарғы жылдамдықтағы қайықтардың дүниелік чемпионаты биыл 31 июльдан 2 августқа чейін Ысык көлде өтеді. Аға 13 мамлекеттен ел аралық 8 тайпам жана 18 пилот қатышады. Бұл іс-шара бойынша социалдық тармақтарда қызу талқы жүріп, экологиялық жақтан кесепеттері болушу мүмкін екенін ескерткендер дағы болуда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларус, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200 ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ аймактарда жаан жашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жала Аба жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле күмбүр көк болот, күндүзү плюс 20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү плюс 23 градус, ал эми түнкүсүн плюс 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күн бүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди 19 жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекеткечи сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
2: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: В жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздар бым, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилі жаңылықтар. Ысы көлдегі қайық жарышын өткеруге 5 миллион доллар жұмшалады. Туризмді өніктіру мамлекеттік агенттігінің директоры Эдуард Кубатов білдіргендей, аталған қаражат мамлекеттен емес федерация жана спорт қомчылығының есебінен қаралады. Су үстіндегі жоғарғы жылдамдықтағы қайықтардың дүниелік чемпионаты биыл 31 июльдан 2 августқа шейін Ысы көлде өтеді. Аға 13 мамлекеттен ел аралық 8 тайпам жана 18 пилот қатысады. Бұл іс-шара бойынша социалдық тармақтарда қызу талқы жүріп, экологиялық жақтан кесепеттері болушы мүмкін екенін ескерткендер дағы болуда. Кыргызстанда алимент төлөөдөн качкандарды жоопко тартуу жеңилдейт. Тиешелүү мыйзам долбоорун жогорку кеңештин комитеттери карап кабыл алды. Документ жалпы отурумда колдоо тапса, алимент төлөбөй Россия, Казакстан, Өзбекстан, Таджикистан, Беларусь, Армения жана Азербайджан өлкөлөрүндө качып жүргөн жарандар жоопко тартылып, алиментти ашыгы менен төлөөгө милдеттендирилишет. Сот аткаруучулар кызматынын маалыматына караганда, учурда жашы жете элек балдарына алимент төлөөдөн качып жүргөн 1200ден ашык адам издөөдө. Кыргызстанда орточо айлык 49660 сомго жетти. Ушул жылдын январь айынан апрелге чейинки маалымат менен улуттук статистика комитети бөлүштү. Өткөн жылдын ушул эле мезгил аралыгына салыштырмалуу көрсөткүч 21% өстү. Маянанын эң көп өсүшү айыл чарбам, саламаттыкты сактоо, социалдык тейлөө, каржылык ортомчулук, кыймылсыз мүлк, билим берүү жана курулуш тармактарында катталды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 18 июнь күнү кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жала Абай жана Баткен облустарында маал-маал менен жаан жаашы ыктымал, күндүзү 31 градуска чейин жетсе, түнкүсүн 20 градуска чейин төмөндөйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле күмбүркөк болот, күндүзү +20, ал эми түнкүсүн 5 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү +23 градус, ал эми түнкүсүн +13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең күмбүркөк болот. Абанын температурасы күндүзү 30 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +20 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Ар

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жашыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке.ж сайтында.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: E92 Super 92 Super Gaz құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф Гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
0: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер tiki.kg сайтында. Бир Тууган Фест жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62% чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.

0: түрнен іздеңіз.
1: Баалар өсіп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уақыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. Мбанкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. Мбанк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак-жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана Mbank аркылуу ага Mjunior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. Mjunior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн Mbank Чекит Кейжи сайтына кайрылыңыз. Mbank лицензиясы номер 014.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Motoshop чекиткенчи.
2: Сметана и зелень божественно.
3: Это пир.
2: О, грибы в сливочном соусе. Нежно.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.

0: жарнама.
1: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 1 сом арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттуу кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Бул жайдын эң башкы окуясы. Бир тууган фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер тикечекет.кг сайтында. Бир тууган фест. Жайдын эң жаркын фестивалын өткөрүп жибербеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.
2: Бул жайдын эң башкы окуясы Бир Тууган Фест. Бир сахнада Жахкалип, Амирчик, Бегиш, Мирбек Атабеков, Аха, Жахманти, Фриман 996. Сиздерди унутулгус жайкы атмосфера, күчтүү энергия жана мыкты музыка күтөт. 11 июль, Акмарал эс алуу борбору, саат 17:00. Билеттер TicketKG сайтында. Бир Тууган Фест. Жайдын эң жаркын фестивалин өткөрүүчү жербеңиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.